0: seo pop nua ar radio rira.
1: Díomh is mi sé maimh agus seo cúbh an gcuignú dis déine. Mar duine dus na maná is cáúla agus is ráthúla iscéal fat ceolair lena tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaislán mhullach ide i mbaile ó clia ar an fé cathúla de bhí bheitheamh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gcuignút is déine anseo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Is that the...

0: DRB.
1: Radio Rerun.
0: Raw. Oh, yeah, yeah, yeah.
2: Erlinia, agus Erin Air.
3: Agus Air DRB.
4: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASL.

0: Radio Reborn.
1: Dave is Misha Ashling agus shachol fógrín of Aluntis le scéal .ie ar Radio Rira. Tá fuair den How to Gael an pod chéile dó hangach curtha láthair ag Louise Cantillon dearan ní glacháin agus Stephenie Rourke ag aircú banisdóir óvard. Dúna le taithís na mbeán le gael an gliafa atá á lorgacha. Ní mór d'ir hóirí riafasta chur chuig How to Gael ag gmail.com le tila ólais áilt. Is éins brochata le curastach ar an ról ná an téine láis trochad bhí bealtaine. Tá cuairníon rina gaeltachta ag lorg iritis de fost ifigach ferberthe i réigiún na Galibhe. Dúna cumasach agus fuinniúla tá olurg acu chun ferbert, cóirdú agus plánáil dhéanamh i réimse na luamhblianta. Began té i cheapfar ag freastal ar thurbhí si luamhblianta na Galibhe. Is sin brochata le curisteach ar an ról ná an cúigiú lá de bhí an bheithimh. Tá gach eolas faoin dá alúnta sa agus gach falúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
0: Radio.

Bíag sosagat, chorán kitalar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Tra aglaibh ina mbíon foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

Tána Minions arás agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I nia an rock down da don scanán Despicable Me a cahar, tamid arás sa down áhis biocana seo le character nua agus cabadalí ura. By Minions agus Monsters le fecal sa fictorlin on chéad lá de bhí úl. Is mis a maiv agus bin agaf nuk scanániach da ar Radio Rerock. Radio Rerock.

0: Eerste kaart. Radio Reroll.
1: Erlinge agus Erlinge.
2: Agus Erdi Abbey.
0: Stáisiún náisiún de Gaeilge don ESO.

Dúirthe ag na stiúrthóirí céine den rath dhomhain that Puss in Boots, The Last Wish, by the Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beochana in ann fantaiseach. By the Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snapicturlin ón sé déigiú lá de bhí dhearbh fuar. Is mé sin maoibh agus bin agaibh nuachs gnáníochta ar Radio Rí.

Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scannán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhoch John

ó cyberkúchtach. By Terminator, though, Judgment Day, le feiscint sna picturelin ón cathrú lá de bhí van fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs cananíochta ar Radio Rírá. Radio Rírá.

Why Christian Convery agus Maisie Stella ag chocan na scálána leis an scána nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthur, fechtar clán sna hochtódaí a fechan rudaí aisteacha ag toirliú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By The End of Oak Street, le feiscint sa Pictar Linn ón 40 lá de bhí lúnasa. Mise méh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

Bíag sus agat, chur an cittal ar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcuirle lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leabhar le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoi nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: nuocht a Radio Rerun.
1: Díomh a chur de ghaol is Mise Jade agus Seocúb an chéad nuacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol All Together Now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe ag bord láirge beidh deire seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freisil ag súil le ceol a chluisint ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh All Together Now ar siúil ina stát an chraighbhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gig nuacht is déanaí Lumsa Jade ar Radio Rerun.
2: Radio Rerun.
3: Bí na madraí in ar nain iad an ainteacht ar inis a le stig de chúpla nóméad.
4: Nid a gafbeid is gud, mas a bit gud, a ball of a ball of hero, who you'll not to will do.
5: Ray, maha búchal, faige. Cada vortin, mahu.
3: Ach an mochán sin nor a chaí imid le duine chiontu fannig sé sin den chuoe. Is post deachar é bheith do gharda ach as post ag gur fiú dhéanamh.
6: Chead is Jack sa gearda siochanna inniu, is féidir iirtas i dhéanú ar inis ar publicjobs.ae.

0: is fiú fiása bhaintamach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear fiása amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, bhaintear fiása amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, bhaintear fiása amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post, ag bhaint fiása amach.
1: Déad fá glómar seo a chlosdóil madan de luan, de siarach iar in éirin. Gló an ricfásta nár réitig tú héin, ag an áum nach raibhar tá láram a hocrú dó. Gan turas chun na scoile, gan éon chruinniú lua. Díorach colla isteach. An sin féachan cadla déna bhleis an lá, le féasta ibhicha agus bagúin roat. Madan de luan atá sunna agus súnver.
2: Filler tain a rish gans thro. Le sir a hiar an airin. Take discoverireland.ie.
3: Erlina, agus er DAB.
4: Radio Rerun.

Jazzy agus Calvin Harris an seo ar radio riráleisin ar an nua Satisfy an seo ar an club Breakfast. A chuir de gur mína maggaí is ag tún an isteach lumsa Matthew Lanier ar mad an beidh mise ar raisliú mad an amór cidir a ucht agus a deith maris canach bunigí sultas an aimseir bunigí sultas na tunes atá ag teach le DLT tar éis a dé agus na chlóracha eile íntaca atá agbain an seo ar radio rirá tar éis van lé maris canach gur mína maggaí is ag tún an isteach agus feic mise mad an amór cidir a ucht agus a dé.

0: is fiú fiosamach. Nor nach will fall ag lení ar leabhar, winter fiosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nor nach will lóistín seasamach agat, winter fiosamach le Address Point. Agus nor nach will de bhí chumas le feicáil, winter fiosamach le Corta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fiosamach.
1: Déad fá glómar seo a chlosdóil Madan de Luan, de siarachhear in Éirinn. Gló an bhricfásta nár réitigh tú féin, ag an nám nach raibh a láram a thocrú dó. Gan turas chun na scoile, gan éon chruinniú lua. Díreach colla isteach. An sin féachan cadla déanamh leis an lá, le féasta ibhicha agus bagúin ruat. Madan de Luan atá sunna agus súnmhar.
2: Filler tain arís gan stro, le sira hiar an éirin. Teichig discoverireland.ie.
3: Erlina, Erdogan, agus er di a bí sa chór.

Fáilte gí ar eis gach duine chuig Espresso Ciúil an seo ar Radio Rírach Cúil. Sibh trí ar an íontach chun tús a chuir lim an chláir, maidin de lún an seo ar an chláir. Cúil sibh dinner party, thosaigh mé amach le dinner party gaf an eiscéil ó Niall Horan. Ina dhiaidh sin, cúil sibh a cowboy song ó Cian Cavanagh agus cúil sibh an tábhar an íontach ó Chaperone after midnight an sin dear couple seconds solar thosaigh mé ag leabhart libh ag gabhann thart ar 10 an seo. Big piece of count agus piece of play agus le chéile ach idir an dálin buna ag taitneamh anois as Aaron Iontach ó Sam Fender agus Olivia Dean rein mí in le Roman Jericho.

0: Bíag sus agat, chur an cidalar siúil, clúisíní ort, sí siar agus éist, le pudgrúile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.
1: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus a géirí fear a bhuiim gur spáinnecha ach gur éirinocha nó riire é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an méaltríil Francaise dod chur i láthair ar thábhacht na commógéota duit.
2: Má tá túth lár an saoire seo, tugad í airead á chéile agus cruthóí siad na cuimhní cearta. Lai tila olas take week ireland.ie/travelwise or na hurt it a grail to snaharan.

0: Stáisiún Rádio Gaeilge don éasóg Rádio Rírá.
1: Tá tú i gceisteacht le Rádio Rírá.
2: Ar líne agus ar an aer.
3: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta.

0: is fiú fiása bhaintamach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear fiása amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaintear fiása amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le Feicáil, bhaintear fiása amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post. Ag buint fiaus amach.
1: Níos mó ceol.
2: Radio Rírá.
3: Hello, chuirde gael agus bhorgiad fáilt is deach go clór an lé inov Lumsa Aisling an seo ar Radio Rírá. Bé mé léh go dína dó chlá go le ga hén sáis ceol agus galor ceol éirinní agus ceol as gaeling ar an glór a gom díb inov. Níos mó námar bhíon agóní a dhéiring. Ach bagáin troís van an isle tús a chur le rudí le

Níos mó ceol i gcónaí anseo ar Radio Rírá agus chuala mar meascáin deas an sin idir Olivia Rodrigo, Tudor Cinema Club, Bibi Rexha agus Troy Savan. Ach anois a chuir de gael, má tá aithne gaibh orimsa in éachar tuigin sibh gur fan Ola Mhór Bad Bunny mé agus tá mé chun dul agus é éiscint bio sa Spáin an teachtain se chuing tá mé ag súil an éirid sin leis. Mar sin caitha mé é a haint ar níor chomínic agus is féadlam idir inis agus sin. Mar sin se chuh Bad Bunny le nuamh a dhéanamh.

0: Conna break on her nash, agus tá sé am the Toy Story a cuig. Taréis ceras ganon a haring quid war kainte fud na crinne, tá Toy Story a cuig ag teach chun na scálána an bheith seo agus an uair seo tá na break on ag búla leis an technóliacht ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos dacra. By Toy Story a cuig le feiscin sa Victorlin ó níl lá dig de bhí bheith. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira. Radio
1: Rira. Cé go bhfuil sé a trí a chlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus a géirí fear a bhuiim gur spáinneach é ach gur éirinach in áirire é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an cailíní a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe roimh an méaltríal Francaise dat chur i láthair ar thábhacht na comógaíochta duit.
2: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad ghearrad á chéile agus cruthóidh siad na cuimhnigh cearta. Laghaidh tuilleolas téigh chuig ireland.ie/travelwise ar na hortuit ag Rialtas na hÉireann.

0: Seol éirneach an sin le Sinéad O'Connor agus Mandinka agus roimhe sin Nícap agus Casio Kids le Fenian agus Tom Éachann an Lagan is déanaí de chuna cultúr ina n-inimir léirmheas ar an albúm sin Fenian a chur siúldaíobh ag a haonaigh lug inmh mar sin bigigh cinnte fanacht timpeall don gceann san más spéis le bheith. A chur neas go dtí ceolainis agus ceol nua agam díobh le caigeo seo chuh sé mai le.
1: Ceol ar nua ar Radio Rira.

0: Ciol nua an sin le Lady Gaga agus Doechii le Runway an seo ar Radio Rira agus roimhe sin chuil mar ciol éireannach le Darren Kiley agus Amble chomá le bagáin Callum Scott. Ach a chuir gaol tá cuine cultúr ar an tlí gom díobh an ceann is déanaí in an inim hain agus Jade léirmheas ar album nua ní cap ar bhean fíneann. Tá siúil agam go mbeidh sé tanaí.
1: Do ré ciol Radio Rira. Erlinia, agus Erlair,
2: agus DAB.
3: Stáisiún náisiún.

0: An rud is mó has amach dom sa leis an gceann sa ná na liricí agus an dóhangachas. Más am gur rud an spéisiú le an dóhangachas sa fróiseis crothú ceúil. Go dagan smaointe chuit in áhanga nu go dos níon tú smaoineh i danga bháin agus go críocht níon tú i danga eile agus just bhreacas síos blúiríon de bhérsa mo chara a haan go mórlam. Is brálam mo phobal Still keep my head down, suas le mo chochal. Siúil taobh sráide, movement subtle, man of a few words, cúpla focal. Seapas go raibh sé sin. Ho slick.
1: Yeah.
0: Mar bhírsa, agus ní hé seo an ta ansample bháin, go háirithe ó mo chara ar an album seo. A seapas go raibh na liricí ana láidir. Tá lína eile ag Mowgli Bap an rá, nach deir ménis ach just a gachúir chlaiste mé am le tá sin
1: chóiste.
0: Ach yeah, sin an rud smó has machtam ón gceann sin. Ar dús ceapas gur sáis imirtas focail a bhí an mar le smugglers and scholars faoi Airfort na seanana agus like buamí agus gonaí teachta seach trí Airfort na seanana ach ní dólam gur bhí sin atá gceist leis más am gúil siad a caintear le na seanana léanta do gaoine dul Gomerica a lorug airmra ó na héirna go bhí tréis dólar réimirce go Gomerica le ceir leo siar seo bhaint amach so bunan sé le sin agus sin an tarraní ina idir Air Colors
1: yes
0: ar YouTube yeah
1: agus is brálam sa an lagan a dhéan siad Air Colors a
0: chóra tá sé an bhá
1: bíam sé héanag é seacht le fuam an cheol beidir níos mó na liricí just go ná dortha agus mé é seacht le cheol But hatten on Lena Dord gomorlam. Is minig a derm sin fwi kiol ac rud a derg me fwi an chud is mo dis na Aaron album show na go will an a chud egachte
0: ta
1: le clushant aon agus like that an Lena Dord a ta on a fuzzy mm-hmm. new rudig an marshin agus shilam go will on a job dain to egg Dan Carey an lairahor kind of steel kneecap Ní achrú mórán, like in fairness, like agus mé gé seach leis an album tá annacuid fuam an tá cloiste gom in trícag agus fineart ní hé go bhfuil fuam umláin éagsúil ag na lads anois tá ní cap an stíl ceol le cloisint ann ach just ar level níos fear i déobh caidán de agus stuff mar sin ach just hatan an fuam agus an rithim ó smugglers and scholars go mórlam Ní mé gíirí a rá go bhfuil duine amháin níos fearna duine eile agus just even am an stíl rap atá ag machara agus bhí mé actually ag féicint ar fudcraile Annie Mac agus fear céile Todd le tí d'oibrig sé bhí sé sin mar léirthóir ar fine art agus bhí sé le cloisint ar rán Gaelphonics agus tucam idir sin but in san fudcraile seo bhí ag túsam fudcraile bhí is as blocaí í Annie ach bhog sí go London le hobar leis an radio in gafas a hain a fwi si just ag leirad fwiin tahi sail ag dul o heran gustasna agus hosig si ag leirad fwiin ni cap agus dair ma gunas a toddla ti agus gama leis gael tamid just con an tagart a leif on meirla an seo ag dair se when he started spitting it sounded really percussive so fi si ag leirad fwi ma chara ac a hora an chin agus nils gom ta anacuid dini o veil fyrste ar mahna agus ta stíl leirha fwi le a co is soidin siid ni a biol a kind of an oed contusig an spa sin idir na fiacla agus na biola ta She on a hiv on shin.
0: Tana fumin on a line or they can
1: yeah.
0: I'm lying yeah.
1: August is fader a clushant on a quid le macara. Yeah, shasin she macaca horahe. It's smugglers and scholars just such on a crin. August glick. August yeah. Nasta.
0: August massam ganirin and blas choma don gyol gamoris bradam with agat a treat. Okay, a bug raigan chin go carnival. Yes. August is our initial inchi and scale macara. August a playlist na courtine. Se riachtante. August an size cost scale Rachta derim le uskamoga ansa. Agus is brála mé gatúst, you know, derin fear. How do you plead? Now ciant agus brála mé hasa harve ní cap agus harve feristeach agus is brála mé.

0: is Aaron Aisha le Fazi. Rapali Talon has the rule here. August Maradort me Erbalbiog. Tan an Irish anna cuachtach leabhar an seo leis an muile ligin siad dá fásaí leabhart faoi chás na Palestina rud a hean go mórlam so leiríonn siad sin faoi bhéal thairiste agus seis leithéal trí chéile ach ligin siad dó hain leabhart faoi na chás agus a thír seachas leabhart ar a son yes. agus a hean sin go mórlam cé go bhfuil siad chó lárnach sa tréad agus sa chó rá faoi cinna iahú tá lig siad dó leabhart ar ar son a phobal hain agus hean sin go mórlam
1: It's even foom on Arabish.
0: Na Harabisha.
1: Yeah, foom yeah. Na Harabisha. Oh, gotta mean about that. Gotta mean about But we are so dull, it's like fake and general lyricy, because Astra Connie and of Neil Arabish Agum. But just foom the Tongashin, Captain Gusha Co. All in August.
0: All in.
1: Neil an gaeilge August na Arabish ivad ona chéile. Vi mé éisioch le put cur le blind boy agus é cur man com McGann fui aglev agus vi siad ag leirt fuin Arabish agus cultúr na Arabish agus na tradisiún agus an tanga agus dir man con an focal ar skiin is an focal kinne sin just sample one act an anacuid sample ag few an shannos ar an eacht an shannos tá se anacasúl leis an college prayer atá acub leis an orna du agus an con agus gacar marsin so ní siad avad no an a chéile agus tá se an a spéisiúl an dá hanga a clusin in aca a chéile ar an marsin
0: yeah hann sé gamordam agus massam gul sé an a rúnach da nícap ar an marsin a chur an album agus Massam go bhfuil go leor ceolthóirí agus ealaíonthóirí agus daoine chaúla a maithan sin gur féidir rá go bhfuil siad a daineamh a laghad agus is féidir leo ach tá ní cap glóireach ón gcéad lá faoi chás na Palestina agus fiú saorachasnaigh an cine iúthú mar is óil dúing é bhí siad san ag caint faoin Palestina agus massam gribh sé an iarúnach go mbeith ar an mar seo acá agus bhí sé curathach
1: agus tá nasc díreach acu leis an marúcir bíon druthair níise Eg ober civil care.
0: Akli Palestine Kama,
1: yeah. So to Anna Hyangal Egnalads Leshan Palestine Solar Hoss Dini Eglert Fui. You know? So ne runu Ervode. Shinam Ginyarni Shid on job Egleru almost or just like kind of tour talk yakta because that was your attraction.
0: Yeah, Farathalona has a real Kama, Yabaskershin Vishes Facial, I guess it's core.

0: faoi máthair níise d'imigh ar chlína fíorna roimh an fan dé mun sin measam bhí an galar dúchairthaí agus chuir sí láhan na báthain an bhrúnach an trúhéalach go leor gailgus a cheann seo rud a haon go mór mór le agus tá písa cainte ó Kate Tempest file agus tá sé onric fíornach lochlach
1: An rud a hárlan ná daim siú tafid fhí seán neadar ón gonra nó títí cathair nó céirid a daim si duna céint tape bhí siad ag leanint a thar níise timpa le háte agus féin siad ar ascin tig agus conic níise é féin agus a bham agus druthairce d'ir sé raibh siad ag paint éireacht nó ag tarraint nó rud éigin ag board na ceisina agus just chuir sé ag smaoin a bhéad ag nach raibh fhí seán feicthe aige le néhéin agus é óg agus a bhm le a riamh agus just kind of sprag sé mochaán fao le ann. Bhí an smíamh agus an teránin aige agus thug sé go dáan céir é agus séir sé le bhrálam ru éige anaana leis an airseo an gcuidóhallam agus tá dáan céir hééis ibrú obair dhéanamh le Kate Tempest is fila agus ceoltóir iad cinál le níl méidir le slam poetry rá ach bhfuil le spoken word
0: esc.
1: Bhil dáan go n-íróg siad le cé ar an ceanseo agus chur cé a bhersa hain istigh leis an airán agus téan an dá stíl go hanamhá lena céile ach just is litir grá é síle me gur scríb sé seo dá bhm agus ní raibh deis aige é a thaispáint de but yeah really targaíonn sé ar na seangana an chraí an sin
0: yeah céad fan géad agus measa mar ríist gohfuil sé go deas mar tugann sé dainach de carachtar na lads atá las má don cás cuairte las má dá cheis na tangan agus na rudaí mór seo a haulítar lo gur dhéine iad agus go bhfuil siad tríis you know fallingt mar a bhíon daine agus mar atá cuitianta is é gachtana ok so mar ócal scar ar an bod chréile seo as de
1: ó tá na hó mai hó is mála man talm seo tám sé ag fila ar tám sé ag éisteach leis rís a rís agus tá mé nach mór cínta go bhásaigh sé ar mthair ama ní sin nath nar hatan sinam but just ní sé hééis áit aimsú i mo heanna stí go fóil mar sin de tá mé con 8.2 as a de a thuirdó
0: ok
1: like anna bhá
0: ok tá sin
1: like
0: anna áard
1: Yeah, mo sin bit octas like yeah.
0: Be money enough girl.
1: Yeah, like that need your number.
0: Okay,
1: yeah.
0: Cool. Hoor hing big unearth massam lesson score shop.
1: Born.
0: Nay punk quick.
1: Period, yeah.
0: Mar just capam gwil se ho lauder mar album August. Níor vrah me mar sin foi album like a physicule on gaed eistocht le tamil. Go ráis thó bogthe aige agus curathe aige agus spraighthe agus bhraith mé annach chuid broid chumá
1: yeah.
0: na lads tuis gan airid an airid stuff a bhí ráite fuathe déanta dóibh nuair chuoinn tú na bhfuil cead acu sein de Canada san ongar
1: tá mé sé chuoine seo sáir chur isteachir chuid cainte an sin a sin ach saolaigh a bheits na cuairteacha faoi bhagairt an scéim le thóireachta Like is rud co dar éire sin agus tá tú fós ag golamach ar an ardán agus cór na slúte. Cé, you know, agus balóí ar de limóg ach, like, you know, rinne sé anjob an aiga cur ar.
0: Yeah.
1: Ach, like, caithig taif hir just na dórse gur curt gur imig sé sin a bhaim.
0: Cade fán gaid.
1: Do you know, like, de gunn ar a bit fiig sé sin co strusfer. Like, ní féidir a heulu.
0: No, agus ligin si dhar nár chur sé seachar a caithig gur hir agus, yeah, sin an cúis go dhugam mar co ar dhó agus éan léirvestá feicicha gom is cuma cadastan léirvestúir céanaí siad céan inscine iad tá gachtú an tuairim go bhfuil rud éag an speisialta buintamach chuile sin gceim seo tuis go bhfuil an airid sin ábhar ann tá lóclucht agus ionrachas agus persintacht ann ach comála sin tha siad play fibhanna ollmhóra ar linge agus Yeah, Tom, Anna talk about it again. Yeah. So, nae point to cuig as a de.
1: Yeah, Daraglo, Anna quid of winter mark as Dylan May, Anna quid.
0: Yeah.
1: Oh, a shock lesson album. A Kamala Shin is Malum, a Reese, just fill it or Irish goodbye. K. go me and she a guest egg and lads kind of nishkelta more a curry glusa dini ogus go make dini air on all this free stuff. This minute a reese marlo to canina madarmid gardini e dogashilam, Kirkish and Creek all in air on album. You know, Kirde and Fuckle Ta Allerg, a gunman show, vulnerability, you know, good
0: shoot. Local
1: Lock, Jacob Dirke, Kermak Dirshin, or else come, or each time I fell about Tamar Fod. Ok, yeah, Fenian Le Kneecap, on album, August, Irish, Bolo Yerv, August Shasin She. Leshane, Shin on Roderiga Derig May, Ni Faderi a Cargon Borage, Le Fine Arch.
0: No.
1: You know, Is Rud Umlan Eggsul, on Da Rud, August, Ta Anavasagum, on Kyol, August, Unquid Ibrata, Ayenavica, August, Toshitesh, Kora, Ulvor, Aspraga, Level, Irnashion to August, Tame, Brodel, Ave Emorel, August, Ave Marquid, and Glue Shock.
0: Yeah, Shane. Bit of wave, could have cleared it up.
1: Bit of wave,
0: could
1: August Shinwil air Kunakultur na Shakna show is put Kraila de Quid Radio Rira a Kunakultur. August is Vader Taku Lin, Le Kupla Rail to Hordun, Air Kabe, Ajna Wiljabagay Shakt. Is Vader A Shak Le Radio Rira, Air or Punk IE, Air DAB, August Koma, Let an app, a Tot or Fall, Air Android, August iPhone. Masmin Liv Takyak to Hordun, Is Vader Mudalanad, Air Naman Hoshilta, at Radio Rira, Koma, Leve, Sus Kundot, Le Kulurud, Aviant, Air Shil, Agrin, Kimid. I'll talk to you later.
2: Erlina, Erdoguhan, Agus, DAB Sahar.
3: Radio Rira.
0: Cool 17. Quina Cultur, Podcreel, Decoid Radio Rira, Atharfall, Erin App, Air Spotify, August Air Apple Podcasts. Shinavuluim, Ashling, and Shot at Radio Rira, Dun Law. I know Vachtamichon's Lon Raleigh, Lago, Elron, Erinuch, Kyon Nuel, Le Kaki Kid, August Kojak, Darbenham Rude, August Kyon, Oscoiling, Le Kara Morling, and Shot, Sexy Tag, Kianisach, and Panamatang, and Shot, the Mehain Hernash Liver Reach tomorrow. On a bian le gadina do gadishin slan tamala gasura
4: balat fap on nu le ka fap akskur te ga bal ne akun tu ermes fap ut sen akun pot

0: Cúla sibh an chéanna cairde Benson Boone le Mystical Magical an seo ar Radio Rírá. Limsa Jade ar Rithim Rírá. Libh go dtíana cathair a chlog inniu a cairde. Tá mar ag dreadim in dro féile na galaí a ní sé a bhád wen. Ach tá muidna ag léirigh scéalta a bhéh sé. Na cuiní is deise a bhí agaibh ag féile na galaí, tharna blianta, chur cuan iad ar an Instagram, tá scéal curtha níorde ag aisling agus busca ceiste ann mas féidir libh na cuiní, ní rud a bit deas faoi réil na galaí a roint linn an sin. An raibh ciúltúir faoi le a cheas an active tharna blianta, scéal groundver, nu just rud ag an deas le rá. Tá siad i déanamh ciliúra ar demlíon ar an bhód amlíon agus sin an cúis gúlnamid ag lurg na scéalta sin webh. So arís a cairde Instagram at Radio Rírá. Curgi scale, scale to fill the galley queue on chin. So kill tree grill get air and malag agam divo imle James Shannon August Roshin Joiga. Ach, the law and you, Tastine Wem, Aaron Akern and Sarah Agwivna Dum Achasadiv, Shokuv Lord less solar power.
1: I hate the winter.

0: Maeve agus seo chugaibh an gig nuach this déine. Anam na hef fui go ag gráltam ceol na Grammys gadíseo, is é Lewis Capaldi ceantas na fír is Rahula is saol an fach ceol sa látán UN. Tá sé fógratha aige go mbeidh sé ag fila go hÉireann i bheith sé le trí ceol chuirm Las Mith Fuin Green, ba Lewis Capaldi ag seanam i Marley Park i Molly Oclia ar an fé tríú lá de bhí bheithamh, i Thomond Park i Limni ar an fé séú lá de bhí bheithamh, agus i Boucher Road i Mail Firsta ar an fihu lúnasa fihe fihe sé. Bin agam an gignu tis Daini an seo ar Radio Rira.
1: Is fiú fiaus a wintamach. Nur nach will fall ag lani ar lauer, winter fiaus amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nur nach will loistín seasvach agut, winter fiaus amach le address point. Agus nur nach will de vi chumas le fec oil. Winter fiaus amach le corta jam. An nochter leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post, ag buint fiaus amach.

0: Radio Rira.
1: Se a chuirde ciúil na ngáil atá a gcomadí bainis agus ciúil ór nua comá ó sexy taig agus EP ag teacht amach acu go lua chuir siad single darbh anam the Queen of Carlotown amach Tom Alohin ach tá cian ór nua tá cí amach agus tá mé go hile is go hámlán gafa leis. Bhí siad ag casáil le bhuam le déine agus d'éirb sé féin le daoine mar se go raibh leanamh ag ré agus Chapel Roan agus Mary Walloper's sexy tie of a gown. Eisgila show cardia, kiol or newa, Tony Girl, air radio.

Fiúla si bhain sin an ciúil is déanaí ó sexy taig bhíne go track darbhanam Towny Girl an seo ar Radio Rira. Tá EP or nua ag teachtamach ar an gaidín seo. Chuna gí sula amach de ciúil níos mó ciúil nua ó sexy taig agus tá sé ag dul ar camcord cuma ag dearan na bliana seo. Mánam seo go mór tap an deise hapú iad eiscint bio tá siad thar cín. Níos mó ciúil deusa ag gom díbanis ó Disco Lines ar an malach an híag seo beag an George Smith le Little Things agus Gypsy Woman remix.

0: Yabby. Radio Re-Raw.
1: Diva agus fáilte ar ráis isteach go ruthim rírá lomsa Jade mar choúidir libh ar an lá bra álan seo. Súla gom le chuid a chuálais go siú lomsa faoi láthair, súla gom go an uachtar gréine agus chuilrud ré le dul agus ag buin tatnamh as an nea I'm sure lá sam mu an seo inniu. Tá neart ceol na hearna gom díobh inniu ar an gláir ceolma le ceol or nua Charlie XCX. Siúc amid cuica sin níos déanaí ach sa bhascán gama leis cil tá bíh an simáis agam díobh cean ó ceoltóir darbhanam Girls Sweet Voiced atá cinál ar fudnáte ar TikTok le déanaí ach tosóid mé amach anois le hÉireann atá an arúnach den I'm sure inniu seo cúbh cían cabhna ceol na hÉireann le melting.

0: Am mo se réide hat goil summer. Le boom an sin agus fós an mixtape hat gail summer a heol siad an nuriaggus beg siad na casa ag féile na galí an zeire seo. Tá ag súlga mór leis, Tá ag déanamh ceóra ar de mlíana fin na galí ar an bhód agus tasíon wen burscéalta a bhaú. Mátá deascéil a gcuí fi fé na galí nó cuimhníí deasa ar dasín webh a roiint lin ba bhrálinn iad a chlosin is féidir dul agus scicurcuú an air an Instagram a radio rirá tá busca ceiste chuthain airde ag asling inniu ag lurg mar scialtaí féile na galí. É sin ráte a chuide níos mó ceol le chat gomdíobh dar nóí tá in iúint den lá inniu beag an MGMT tá ceol ó nuha comá ar an mala ó Charlie X tá si hééis gá hingala é sin le déine cean dar bhanam rock music ach tá cean eile take amachcha tá méid chuna sinna chaasa díobh lu go leor in jungle agus MGMT fanna gilinn
1: Tá sé cloiste ag gceartha go Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanaach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathir ionsaí neamhpróchtach gan chuine, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh éagsú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón féiséú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá. Ready

bhíle is a seacht leis an gcéan sin MGMT nó management banisteocht. Níl an cinnte cin anam a chuirtead ar an mana sin mar is ceirt ach MGMT a dearm sé féin. Is bu sé libh ar radio rírá agus ná daine go dearmad go bhfuil

0: is leanúnach ar bunagan a bheith ar FM Golan aimsirthe, agus is féidir libhse tacú linne trí bheith géisteacht ar lína ag or.ie. Isodali inamh ar app Radio Rira atá an úsáideag ar fud, agus tá podcréaltaí agus seán ar fud ar fáil le Radio Rira ar an app. Comá leis an síbhéidir lína, dá an scéal. Agus comá tá ar fáil ar DAB, New Digital Audio Broadcast, in Míle, tá ar fáil ar na radio gáire ag Gaeilge Láin. So, ar lína, ar an app, agus ar DAB. Tá mé chun ceol nua chas a dtíobhann is a cairde tá single nua atá chiamach ag Charlie XCX. Sílim gúil si ag déanamh beag an suabhra agus beag an útamáil leis an ceol a láthair na hóra agus tá si héis an track seo a eisint le Danny. An track na si gáte éisin, Roger. Dear Vanam SS Fish Shade New Spring Summer 26 Shukuvanishay Charlie XCX Air Radio Rira
1: Kyoldur Nua Air Radio Rira

0: House. So chuid Gael Riva v Marl Victory de chuid Amble agus tá sibh géisteach lomsa chun de Borca an seo ar Radio Rira. Nis a chuid mar tá sibh géire muid a leanúint ar na man hoisilte is féidir muid a chuid tá muid ar Instagram agus ar TikTok faoin lipéid at Radio Rira. So gogi agus leanagi muid a chuid a Gael a tíoch níos nis or an or nua y MK seo da zone buin ní sultas.
1: Kjol Ur Nua, Ur Radio Rira.

0: Chard a gaile tá sé bhgééisoach lomsa chuin de borca an seo ar radio Rerab a mé líomh go dtí sé a chlog an nocht fanan í ling le hí ceol ó Tom Grennan, Chasing Abby, Little Kings, Ray, Sam Fender agus na Cranberries comá le bhád ar an níos mó na sin. I dús báirde áfach seo chug a Fever Dream le Alex Warren.
1: Erlinia, agus Erin Air,
2: agus Air D.A.B.
3: Stáisiún náisiún ta gaelge don

0: Seáirde bin fuú leis an manaiciil amráiteach na Cranberries an seo ar radio rira rimh an an sin bhí born again le Lisa agus Raimi aim an tabhar an de chuid Sam Fender. An is seáir a gaal i tíocht níos an seo ar rira bé méh léomh nucht an teolrún maidir le a Katy Perry agus an ní sin bé bébé Rexa agus U2 a chasa am so fanna í ling le hí an méid sin.
1: Pop nuacht ar radio rira. Díomh is misi maimh agus seo cúbh an gignú dis déine. Mar duine dus na maná is cáúla agus is ráthúla is saol fat ceolair lena tá Katy Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaislán mullach ide i mbaile ó clia ar an fé cathrú lá de bhí bheitheamh mar cuid dá camcuairt the Lifetimes Tour. Bin agaibh an gignúacht is déine anseo ar radio rira.
2: Thomas arátálinn garm sa thurasóracht. Mar fad is teoirimeach tí in óstán gnóthach, is féidir a rá gur bé mofast an príomhimeacht féin. Nú an tinál beag, an chogáil mór nó fiú breithlá speisialta. Chuairthin chuig as a chuid do mofast. Puinte sa bhreis ar na léithinte sinna d'air siad, glacam leat. Éirigh le thócáid ar bé le garm sa thurasóracht. Garam a rátálaigh tú go hard. Tuile eolais ar tourismcareers.ie. A chur ar fáil ag fáilte Ireland.

0: chuide ar droch úir go meslán ágal aglaibh bin a méid weimse chu an de borca ach be marráis an mórach ag cethir a chlog tróna so nábigí roiórtha. Fanan go ling an seo i rira chuir a gail a hína nuota agus le ceol ó siomh Valtos, Imlé, Lady Gagas, Lily Allen agus a bhád ar an níos mó chuirtús leis an méid sin seo thugamh turnstile a chaasa ag Dermot Kennedy agus weimse chu an slán agus beirigí bailacht.
1: Erlinia, agus Erlair,
2: agus Erdi Abbey.
3: Stashu Nashing to go.

0: Aldersteach hit 13 na héan lomsa Louise Canton. An tachtan seo mar goná be mu de cuah sios na trochaún is mó a tíireach tosní an. Ag go bunar gcuirt go bhar tro le pí a ceol even ó bhirt fan áling ag gobrí le chéile riime sin á fogéistemúid le chéile go tap eile ar tap cuaig an tachtain Seáte.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó ón seachtain Seáte. Cuaig.
0: BB Rexha agus Faithless New Religion. Harry Styles American Girls. Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

0: Radio Rewind.
1: Dave is Miss Ashling agus shachol fógrín a valúntas le scéal punkaí ar Radio Rewind. Tá fuair den How to Gael an podchéile dá hangach curtha láthair ag Louise Cantlin dearann ní glacháin agus Stephen Rourke ag aircú banisteoir overd. Dúna le taithís na mbeán le gael an gléifa atá allar a gacha. Ní mór de ar hóirí riafas de chur chuig How to Gael ag gmail.com le tuile óleis áilt. Is é an sprochaáta le curstach ar an ról ná an tine lá is trochad bhí bealtaine. Tá cóirín rina gaeltachta ag lorg

0: Shaw. Hit 30 in a Héireann.
1: Tána Minions arás agus tá sé an am don scannán nua Minions agus Monsters. I nia an rock down da don scannán Despicable Me a Cahar, tamid arás sa down áhis biocana seo le character nua agus cabadalí ura. By Minions agus Monsters le feca sa fictorlin on chéad lá de bhí uil. Is mis a maeve agus bin agaf nuk scannániachta ar Radio Rira.
0: Radio Rira!
2: Déithag lo mar seo a chluistáilire, I'm sure bua crochta le siireach ghearr an éireann. Gan iread is cóirtheart. Glóna donta ag brise. Ní chreidean tú gur éirigh a chuirde tú a thuairt ar snámh mara. Ach ní léim dul as anois. Téann an fucht go chnámh anot. Ach téann sceitim in ní tríad freisin. Rú trocht ag a bhéitá do le dahiir. Filar tain arís go bríomhar, le siar a chiar an éirin. Take it discoverireland.ie.

Genevieve Dracula. A chuirte dat a geisteacht le hit 13 na hÉireann Lom sa Louise agus tá mo díreach tacha ag an top 3 ag an buinte seo cé a bheith gáin ag ibhar hain well níl fada le dal ag ibhar 3 an tachtain seo agus é imon tros timpel na Eurípa fuil áthair Harry Styles American Girl.

0: déobh agus fáilte isteach go ceol na hithe lomsa déad ar an air libh anocht agus téime na hithe ná ceol a chuann an saora i gcuimhne domsa go pearsanta ar an seinliste tan le head Daft Punk, Biba Dubi, MGMT, ceol na hÉireann dar nuí ó Kojak, tá moyo agam i measc neart a neart eile. Ach sílim grúp túsma leat na hibre é an ceann sin le Bill Withers agus Lovely Day ó 1968. Ach a roig lin anis gan lá aniu tá mé gur éisi bhcur ag bapáil leis an gceann seo ceol dos anis ó le boom ar an malach ach ar dú Sarah Larson agus Midnight Sun.
1: Ní smó ceol.
2: Radio Reraw.

0: The Boom, Cúil Trí Gaeilge, Adam an Traction, Ná Tusa, a Hagans on EP, Hot Gael Mixtape. Fáilte isteach a cúil na hithe, Lumsa Jade, agus a nocht air an air, tá mbeidh díriú isteach ar cúil an Terry, tá an Grinne ag lonrú le smuitle duine, agus mar sin de bhí mé spraghaí an cineál cúil sin a clíon leis na bhfoibhannaí a chas a díobh an nocht air an air. Chuir mé tú leis an gláirní slúthe le Bill Withers, Lovely Day, bhí Zara Larson agam le Midnight Sun, agus a roi gnomanish gnismo kiol kinal electric deusag le kiol ar malak o Daft Punk agar dews shukuv kiol na hirin dahi fairy 2 aran
1: Radio Reraw.

Kiona na hiran an sin Big Pig agus Favourite Girl tá sé bhlum an seo ar kiona híhe ar Radio Rira is mite Jade agus bhí mask an kiol gheart an sin agam díb a cur tú slash dohi le fairy tú áran ar ar dó bhí Daft Punk agus Get Lucky agus mar lúg mé ar dera Big Pig B-I-I-G-P-I-I-G le Favourite Girl ar aig na nish gudín gaid mask an ela agus fwinnab bíog an nís rechus si sa cian seo le kiola ar malago bia badu Ruby agus Amy Winehouse. I clicked on two secure lesh. Gavila is a knee. Kiona Heron, Bellex One, Shokuv, the Great Defector.

0: Radio Rira.
1: Fáilte ar rásis deacha ciúil na hithe ar Radio Rira lumsa Jade Mascon ciúil an sin ag tosú amach le Bellex One ó gáhíle is a ní The Great Defector ag teacht isteach ag ibhar a dóhí bí a bidúbí ag gwin le The Perfect Pair agus ibhar trí Amy Winehouse Tears Dry on Their Own. Atá anarúnach de héime an chlár a nucht agus tá méid dúrú isteach ar Aaron a chuireann an Sarah a gcuimhne dom. Cade Mascon Ella, Tom Mr. Probs ar an malach agus ciúil na hÉireann ó Moyo ach tosóm an amach le MGMT seo cúbh kids ar ciúil na hithe.

0: Mas gan ciúil eile an sin díobh ar ciúil na hithe ag tosúmach le MGMT 2008 agus Animan Traction na Kids. Is cuilom fís an eiscint ar an amann hóisiúlta na déine dóbh ag hasa an ar an sin na blianthóin ar hampas oldscoile agus iad mar galtí. Ag an An sin ar an ibhar dó Mr. Probs agus Wave ar an classic an Jerry agus ar deire Moyo M-O-I-O agus Moments Kiol na hÉireann agus cean sin si ciúltairí éireannacha is underrated a mórm se féin. Is mi sé dé tucamh ciúil na hithe agus tá meascán amháin eile ag omdíobh ar an ar trí éireann an Terry eile. Cean ó Lord, cean ó Shiv agus Kojak ach tosúim é amach leis le ciúil trí gaeilge a hatnín go mór mór lom cean classic le an gaeilge den éireann Mexico le Mundi.
1: Smá hé mún

0: Mascon Derry na hithe a nocht wemse an seo ar ceol na hithe. I bhréin bhí mundí a gom díh leis an legan gaiach den éir an Mexico. I bhré do solar power le Lord agus an sin cherry pie leis sibh agus cojack ó fifé ceair léirthe ag an gealtóir gaptiv. Atá mar cuid den collective Softboy Records punaithe ag cojack agus cín cabhna. Ach sin bhfuil wemse an nocht ar ceol na hithe ar an Terry. Sid gom gur winch of soltas nu gur chulisiv eron nar chulisiv rivre ac bigilin ar radio rira amar be otra be eron app atar fald ar Apple agus Android ar or.ie agus na dena hi darmid mwyn a lanant ar an Instagram agus ar an TikTok ac a horahe coma at radio rira sna nif a card gael be marashliv lua galur ihoa
1: Erlinia, agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stashu nashing to Gaelge dan ASO.

0: Díomh agus fáilte isteach a ciúil na hithe an seo ar Radio Rírá is mi sé déad agus beidh mé ag dúirú isteach ar cheol an teirí ar fá or ag cléigear an air. Sa seinasta agam an nocht tá Cléro, Fleetwood Mac, The Cardigans, Red Hot Chili Peppers, I Measc Neart Neart Ella. Ach bhfuil mé a chaitheamh siar ag tús an chláir anois agus cean ó Weezer ó 2001 an bhliain a rugú orm a chur ag seanam ar dtús Steve Seo Cúbh Island in the Sun ar cheol na hithe.
1: Ar lína, ar do chóháin agus ar DAB sa chóir.

Fáilte ráisteach ceolna hithe lums a déad anocht ar radio riar a bhí mascán ceol an sin díobh ag tosú amach ó 2001 Weezer Island in the Sun an sin ar do hosier ó 2009 Almost Sweet Music is bralam san cian sin agus ar deire cúla sibh Lily Allen an sin le Smile ó 2006 ar aghaidhne is go dín géad mascán eile le ceolair Malach O'Clero ceol de héireann ó Republic of Luce Akardus, Bjorn Pop Kjol, or Caroline Polachek, Shakuv, so hot you're hurting my feelings.

0: Bíag sosagat, chur an cittalar siúil, clúisíní ort, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira. Ar
1: daoine ar do go háin agus ar DAB radio rira.
0: Tá sé éisteach le ceol na hithe anseo ar radio rira lomsa jade cúla sibh meascán ceol ó ré orga an sin ag tosú amach le Candy Staton Young Hearts Run Free 1986. An sin ibhar a dó thinking of you Sister Sledge ó 1986 is bralam san cean sin ach go háirithe agus ar deire an cean na cúla sibh díreach an sin Everywhere dar nóí le Fleetwood Mac ó 1986. Níos mó ceol agam díobhanis ar an mealach ó The Cardigans, Wallows, ach is even lam sa simas agus mar seag amhaint bh éisteach le radio ríor aga minic tuigigh sibh sin tá si ar fud na seinlistí an seo seo cúbhanis si le have fun.

0: is Beáil an Ciúil, a Radio Rírá.
1: Go dtí a fhí, is Beáil an Ciúil an seo ar Radio Rírá. Go háirithe is síthe ar ciúil na hithe, bíonn beagán níos mó saoirse agam leis an sein liste. Is mise déad agus fáilte isteach, dá mbeadh gur tionálta isteach díreach an sin. Tá mé ag díriú isteach an nocht ar ciúil a chur in léinte an saoire i gcuimhne dom. Agus bhí meascán agam díobh an sin le siúmat ag uimhir a haon, an am an traction na have fun agus bhí sé sin le cloisteanta ar darna album Siúmat Crazy Mad For Me a tháinig amach in 2023 an sin bhí Wallows agus Claro le RU Borgeis 2019 currently sin le na pandéma a gcuimhne dom a go háirithe an sin ar deireadh Cashier The Cardigans agus Love Fool níl a cúpla ar an faca ag am díobh ach tá mbeidh nach mór cinnte go dat nó ag na cinn seo libh Keanu Red Hot Chili Peppers, Pillow Queens, Aaron Malak, Tucson Vascon and Ish, Kings of Leon, Le Fans.

Paraveh cuachtach, mitski agus nobody anseo ar an oxví the cardigans diarach rivre agus love fool is smitte jade faltis jack beam seo anseo ar an air gach I heluin ag an ea clog den clarisho ar an ox e casa maroa kiol agus nis mo sirsigam leis anseo liste is dihe siadam gadein an da ar an chin gahanawa lena ceile an cainchen of the cardigans agus love fool agus mitski agus nobody conic me mitski bio cwbl blino hyn yn sy'n Olympia agos fi si co-driachtwyl on stodio ta si nos angle on K-track Ella a ta gom dîf na cian o Neil Young fi me eich si las mwy an iha hana agos fi on gialach co-lawn agos rin me biog on Google all agos Pink Moon a fi on gialach lawn agos Ní an gala céine atá gist leis an Harvest Moon ach sprag sé sin féin ónam éisteach leis an air an seo. Mar sin de seo cúbh Neil Young agus Harvest Moon ar Radio Rí Ro. Sa Radio Rí Ro.

Sílim gul an Tehran sin go hálann ar fad MacDeMarco agus Chamber of Reflection tá sibh é seacht lomsa jade ar an ox a nocht live. Renning mé an Tehran sin a chur ar síl mar gheall gur chula mé I Lucky's sna Saoirse é an oíche Hannah agus níras hééis é éag sin a chlóstáil le tamil agus brala mé. Cean classic ó MacDeMarco agus vibe an Terry caiméirá spragan si sin an dóchas anam. Tá mé chun an luas a athrú beagán a níis agus ciúil beagán níos trime a chasa cean ar malach ó Smashing Pumpkins ac ar dús ciúil na hÉireann cean ó gurriúr is hit mé an rá leis an éireann seo an nuir é seo cúbh top of the bill.

0: stáisiún rádio Gaeilge don ASO, Rádio Ríra.
1: Fáilte rásisteach is mi sé Jade live ar an aux. Theo Phyllis London an sin featuring Tame Impala agus Animal Track na Whiplash. Hánig sé sin amach in fithe. Daim siag mé ar chiainiste randomach é agus meig snúpol ar lína agus tatníon sé go mór lom. Dúrach roi bhraibí Kendrick Lamar a gwein agus Pride. Sin ar an sin dar nóid dina jim macnaf ar an road agus na fai bunna bhanna leis sin is sinna an religiúnach é Kendrick Lamar agus is é cairn an a seacht bacha é an road agus is bralam an traction ón album Dam. Bhí méid anna bhiúg an taida an sin fuin album a hánig amach sa bhlín gafil sa seacht dig actually a mi abran coma agus is é cairn an album is fair a riamh ag féicin dear an liste an seo tá sé ar neart listí éagsúla like album is fear a riamh Rolling Stone 500 greatest albums of all time called ma le Pitchfork the Irish Times bhí sé ag ibhar a haon ceann na bliana gabhaile is a seacht déag agus bhuaigh an talbhm sin Dam le Kendrick Lamar an iriad sin gradam thar gabhaile is a seacht déag agus hoch déag bhí sé anamnathe de haon dó trí cathair cúigh sé na de gradam ag súil agus dáirig leis gacan a cean a bhúcan seachas gacan so uchtas de bhúcan as na anúcan ar fad bhí sé anamnathe d'album na bliana ag na Grammys níor bhúig sé an tanúcan sin ach bhúig sé album rap is fear na Grammys gabhaile is a hochtig. Alright, le manis go níos mó ceol d'aim sé mé an track seo le déanaí actually agus just hatní sé go mórnam nílis gom céim bá is mála man bhuile is mála san cinál stíle ceol seo bhannig gina máfach mar tá caisir éireannach ó scéirí éire ó 1990 cathair ar a mála gníag seo ar dús áfach Jackie Allen le Shadow Man.

0: An Teran is fear ar dhéan d'Arlamsa Kojak agus cín cabhna an sin le eviction notice. Gur mé amach agaibh as a bheith lom ar an áilc a cairde gael is mise Jade Beamshe le haimsiú an seo gach ithe liún ag an éaglog ag casa ciúil cosúla seo agus ar an air rith an lae comá ar Radio Rira. Ona dó go dtína cair fíor mo smaoineamh an sin ar fásaic. A catan an clór go mór lom an nocht agus is go mór rinn siúb se sult as freisin is féidir muid a aimsú ar lína ar or.ie tá app Radio Rira a gwein freisin agus tomad ar Instagram agus TikTok a freisin ag Radio Rira comá. So bigi a jagwal den multi ciúl scéalte is bralam clóisá webh ag oní. Arís a cairde íhava gurmíon amagav.
1: Erlinia, agus Erlair.
2: Agus Erdi Abbey.
3: Stashu Nashington.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de ghaol is mis a déad agus seo chúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séisiúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluisint ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraoic mhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rira.
2: Radio.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díomh is mit a déad agus seocúmh an gignocht is déanaí. Bonna ceol í chónach na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairnín díolta go domhanda, ceithre hingil déag ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad cead na bonnaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 rinne i míbhean fuair na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fuair. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.